しい服を東野のハイクルやっぱりゴしかし俺が見えらしいしかし俺が見えらしいしかし俺が見えらしいしかし俺が見えらしい

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expressions.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。
1: Yeah, tell,
0: 一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何
1: Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh,
1: oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえば
1: 思った。I literally mentioned it, like, oh no, fuck
2: you, everybody.
1: Oh yeah.

0: く揺ら気まなく揺らち気まなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be that calm, man.
0: 気まなく揺らじゃ。じゃじゃじゃじゃじゃ。気まなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。